0: 駅の方角からでした。駅の通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 駅を駅早く人の集団で連れて駅に応援していけ。
2: はい、
1: おい早く駅つらけ。
2: はい、
1: はい。

0: 兵営電力供給所通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようでかなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると雷陽駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちゃんと聞いて、アマタデ部隊すぐ駅に向かわせ消火に当たらせろ。緊急処理取り乗務を締め城内の厳しく検査して、モクタの敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい
3: はい。
4: 按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
5: 干得好，大家都回来了吗？
4: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
5: 什么？硫酸小组还没回来？
4: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
5: 已经到了预定的集合时间，天一亮我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内，快速决定吧。
4: 这样，我带人回去一定把三哥他们救出来。
6: 对，回去把三哥救回来。
7: 队长下命令吧。
8: 队长下命令吧。
4: 下命令吧。
9: 下命令
10: 吧。下命令吧。
5: 再等五分钟。

0: どれこれいいね機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎はまもなく鎮火するようです。

0: れくらいや、わかるよ。カーセ、質屋に書いただろう。
1: はい。
0: どのくらいの引き換えだ。
1: はい、全滅です。
0: なんだと、平気に怖いでは。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
0: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
0: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、兵舎などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに兵舎付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古東山八路によるものと思われます。しかるに昨夜、古東山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい。
0: また潮江国古東山。光の巣古東山、潮江国、この世から返してやる。
1: はい。
0: 川口正弘。は
1: い。
0: 人数集め、自分庫から沸騰さんまで攻撃しろ。
1: はい。
0: 命令。
1: はい。
0: 味覚二砲部隊、三射砲隊、大砲中隊、機関隊および一個師団、新分庫から沸騰さんまで攻撃せよ。大砲攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
0: 今回の作戦は5000人増えるから、からはず1週間以内、沸騰さんの八路軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，队长，队长，你看看谁回来了。

0: 川口大河の小飽き風物になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: 分かった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊！

0: 死んだ兵を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好，
2: 快点。
3: 報告します。前方には異常ありません。

0: 姫。
1: はい。
2: 待てるな、八郎の手製の地雷だ。効果は見えている。
3: クソ、煩わしいだつらめ。
2: なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、警戒するんだ。

0: ガンドの八分の八分です。へこみを備えたため大きな損害が出ております。分かっております。
1: タイガどうした。
0: もう何人も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: 橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この不動産

0: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。
1: 閣下、ここに上ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: 上ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に総甲陛下に入学しました。作戦経験としては淞風海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
0: 竹下俊。
1: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。下方部軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
0: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
1: 閣下、違います。

0: 何か特別な経験が？
1: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
0: 京都の竹下一族か、大したもんだ。
1: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
0: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
1: そうです。
0: 続けろ。
1: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
0: ドイツでの成績はどうだ？
1: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
0: 野門藩、野門藩。
1: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用、その内容に皆が驚いたということです。
0: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
1: わかりました。

0: シュエフ君、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: ヒタンジャ殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: 行くぞ。
4: そうか。
5: 作戦専門、竹下武史です。
4: 竹下か、入れ。竹下、遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期、お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
5: それは私の声です。
4: はい、座れ。
5: 行きません。
4: 座れ。
5: はい。
4: 竹下、あの周永国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
5: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
6: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
5: はい、そうです。彼は素手に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
6: 君が教えたのか。なるほど。
5: そうです。言葉を教えるだけじゃなく剣道も教えます。

0: 出ました。
1: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ、剣道。やつに。
0: そうです。彼と別れるまで、彼の剣道は大体六段になりました。
2: 周英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
0: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周英国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
1: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
0: 私は確定できます。
1: なぜなら
0: 直感です。
1: 直感？直感で判断するのか。
2: おう竹下、河北の治安はどう思うんだ。
0: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
2: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
0: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若君は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
2: この民衆は河北の平民ではない。いいか、やつらはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
0: だから同意できません。
2: なぜだ。
0: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
2: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
0: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な訓練を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
2: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
2: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
1: そんなにかかるのか。何、
0: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
2: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
0: 今日中に出します。
2: 今日だと。
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
2: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
2: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
0: はい、分かりました。
1: 本当に任せるのですか。
2: 孔子に過ぎん。 虎も

0: 船長、刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。
1: 新鋭院長に、当時ベルリンで別れたきり、会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。 兄がことを賛において、八路の軍縮に仕えているときき驚いております。2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いは伝えきれません。あなたの弟よ。
2: 送信的人呢？
3: 关在李陇村了。
2: 北马去李陇村。

中東軍からの情報によると前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 茶ゾロ課長軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回の敵を偵察するだけだ。おい、機関等で援護しろ。続け。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。後藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は

0: 国民党の軍人でしたが、ここから八丁軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八丁軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない、周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，能让他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから若君と交戦している。だから自制経験は裕福である。
0: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。对面的朋友多谢手下留情。
3: 手下留情。

0: 山本、リーデー5ミリの時間はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: クルーザー、我估摸再过半个钟头，团长就能进入六营长的防区。到时你听我口令，不受开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺のこと信じてるか？
3: 劉指導の心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
0: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると。
3: 指示は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。
4: 劉指導の洞察力は完璧でした。
2: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。
3: 私は三つまで数える。各自。

0: チウの後ろに隠れよう。
1: わかりました。
0: シタンジャと約束通り1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、シンバラのシナ君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャムト、私たちはここで1時間待つぞ。
1: 周英国、次にやられるのはお前だぞ。
2: 就是狡猾。

0: 拳头只有攥紧了，打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队。
1: 以应付根据地内随时发生的紧急情况。
2: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
3: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
1: 是。
3: 大家下课。
1: 我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく出発の時の誓いを。 思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
4: 司令官殿、訓練を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
5: 閣下のご意見は？パラシュートの練習はどうだ？
6: 降下兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。3つの小隊か。分かった。1、2、3小隊。
4: パラシュートの作戦準備しろ。
7: 閣下、もしかして報告します。師団長がお呼びです。
4: 師団長。師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
8: はい。

0: このお茶うまいですね。
1: そうだ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶ならば、後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: 知丹城殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産、周英国、竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: チタンジュ殿、何をご相談したいんですか？
1: 世間経典失った時、地下底に100泊くらいの特殊園があったんだ。
0: 特殊園？
2: 特殊園ですか？
1: 特殊園は冬作戦のものだ。守り完全に発艦、八郎君に襲われて特殊園まで奪われたんだ。
2: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
1: 特殊園は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊園奪われたのことは手紙切ってさせた。
2: そうなんですか？
1: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。

0: これを見ろ。
1: 雷陽部隊5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時高一号特殊鋭使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日
0: これが分かるか。司令官は高一号使用使いさえ八郎君は高一号は持っているため高一号は使えなかった。
1: 師団長殿、どういう意味ですか。
0: 高一号を使う前に竹下部隊を八郎君持っているの高一号は壊滅してほしいということだ。日本軍すさに安ずるために頼む。
1: わかりました。
0: 竹下、それしないと俺が立てない。
1: 師団長、私は全力尽くして行ってきます。
0: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
1: 時間がないので準備してきます。
0: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
1: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
3: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
3: 司令官殿、準備する時間くれたか。
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしてもそれをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
3: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
2: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
3: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
2: では本当の原因は。
3: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
2: 目には目を、歯には歯をということですか。
3: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。